انگلیوں کی مالا پہنانا چاہتا ہے، اسے کسی نے کہہ دیا ہے ایسی مالا پہنانے سے بڑی سدھی مل جائے گی۔ بدھ نے پوچھا، کہاں؟ لوگوں نے بتایا، نگر کے دوسری اور وشال بن میں۔ بدھ بولے، میں اس کے پاس جاؤں گا۔ لوگوں نے اشانت ہو کر کہا، اس کے پاس مت جائیے مہاراج۔ پرنتو بدھ ماننے والے نہیں تھے، اٹھے چل پڑے۔ لوگوں نے کہا، اسے راجا کے سپاہی بھی نہیں ڈرا سکے، آپ بنا ہتھیار کے کیا کریں گے؟ بدھ بولے، میرے پاس ایسا ہتھیار ہے جس کے سمک اور کوئی ہتھیار نہیں چلتا۔ اور وہ نگر کو پار کر کے جنگل میں پہنچے۔ سنسان اور ویران ون تھا، وہ اتینت بھیانک، کہیں کوئی ویکتی نہیں، کوئی پشو نہیں۔ بدھ چلتے گئے چلتے گئے، پریاپت آگے جا کر ایک استری ملی۔ بدھ نے پوچھا، ماں کیا تم جانتی ہو کہ انگلی مال ڈاکو اس ون میں کہاں رہتا ہے؟ بوڑھی استری نے کہا، جانتی ہوں پتر، پرنتو آگے مت جا، واپس چلا جا یہاں سے۔

0: کروانا چاہتے ہیں اور گرمیوں کو لے کر ان کے من میں کچھ سوالات ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ سردیوں میں کراتے ہیں ایسا, تو یہ کیا موسم کا کچھ فرق پڑتا ہے موتیا بند کے آپریشن میں؟
1: سر ورتمان سمے میں موسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ اس لیے ہے کیونکہ آج کل جو ہے موتیا بند کے آپریشن کے لیے فیکو پدھتی سے آپریشن کیا جاتا ہے, جس میں جو چیرا ہے وہ بہت ہی چھوٹا لگایا جاتا ہے, تو ہیلنگ جو پیریڈ ہے ریکوری کا جو پیریڈ ہے وہ بہت چھوٹا ہو چکا ہے. تو اس لیے موسم کا کوئی فرق نہیں ہے, آپ کسی بھی موسم میں موتیا بند کا آپریشن کروا سکتے ہیں. پہلے کے سمے میں موتیا بند آپریشن چیرا لگا کے کیا جاتا تھا, تو ہمیں ایک مہینے کا ٹائم لگ رہا ہے ریکوری کا, تب تک سر پہ پانی نہیں ڈالنا, نہانا نہیں, تو وہ پریشانی کا کارن ہوتا تھا. اب ایسا نہیں ہے, اب 7 دن بعد آپ کی نارمل روٹین لائف میں واپس,
0: 7 دن میں ہو جاتا ہے
1: جی, آپ کی روٹین لائف میں واپس آپ کام کر سکتے ہیں.
0: تو مطلب ایسا کوئی انتظار نہ کریں کہ بھئی اب یہ گرمیاں برسات نکلے گی پھر کروائیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے, ابھی کروایا جا سکتا ہے.
1: بالکل, آپ موتیا بند بھی بہت زیادہ دیر ہونے پہ اس میں کالا پانی بننے کی سمبھاونا رہتی ہے, تو اس لیے صرف موسم کی وجہ سے موتیا بند کے آپریشن کو ٹالنا ٹھیک نہیں ہے, وہ آپ کی آنکھوں کے لیے نقصان دائک ہو سکتا ہے.
0: شروتاؤں ایک بار پھر سے میں کہہ دوں کہ اگر آپ فون کرنے کی سوچ رہے ہیں کاریکرم میں, تو ابھی ہمارے پاس میں ٹائم ہے, ابھی فون لائن ہماری فری ہے, آپ چاہیں تو کال کر سکتے ہیں. آج کا وشے ہے گرمیوں میں آنکھوں کی سمسیائیں اور بچاؤ, آپ اس وشے پر اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. آج کے وشے پر آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر پرینکا جی, کہ یہ جانکاریاں ہمارے شروتاؤں تک آپ پہنچانے کے بارے میں سوچ کر آئی ہوں گی اور ابھی تک ہماری بات چیت میں شامل نہیں ہوئی تو ضرور بتائیے
1: جی. میں ایک بہت نارمل سی بات بولنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے ہمارے دیش میں یار نارمل جو ہمارے دیش کی مڈل کلاس پاپولیشن ہے, ہم لوگوں کو کبھی بھی سن گلاسز ہمیں فیشن کا سمبل لگے ہیں ہمیشہ, جبکہ یہ فیشن کے لیے نہیں ہے, یہ آنکھوں کی سرکشا کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ سبھی کو ایک عادت ڈالنی چاہیے کہ جب بھی ہم گھر سے باہر نکلیں تو ہم سن گلاسز کا یوز کریں, اور سن گلاسز وہ ہوں جن میں یو وی فلٹرز ہوں, وہ ہم چیک کر کے سن گلاسز لیں. یہ ایک ویسا خرچہ ہے جو ہماری آنکھوں کی سرکشا کے لیے ضروری ہے, جس کو ہم لوگ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے ہیں. دوسری چیز ابھی کے لیے سب سے بڑا چیلنج جیسے آپ نے بتایا اسکرین ٹائم, چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں ان کا اسکرین ٹائم سبھی کا زیادہ ہے, تو ایک چیز ہمیں دھیان رکھنی ہے کہ اگر آپ کا اسکرین ٹائم زیادہ ہے آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, آپ کے ورکنگ آورز اسکرین کے ہیں, تو ایک رول ہوتا ہے 20-20-20 رولس, اس کو ہمیں فالو کرنا ہے. مطلب کہ ہر 20 منٹ کے بعد میں آپ کو 20 سیکنڈ کے لیے بریک لینا ہے, اور اس 20 سیکنڈ کے بریک میں آپ کو 20 فیٹ کی دوری پر فوکس کرنا ہے اور پلکوں کو جھپکانا ہے, مطلب دور دیکھنا ہے اور پلکوں کو بار بار جھپکانا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو آنسو کی لیئر ہے وہ دوبارہ سے نارمل لیئر ریپلینش ہو جائے گی اور آنکھوں میں سوکھے پن کے لکشن کم آئیں گے.
0: ایک اور شروتا سے بات کر سکتے ہیں, دیکھتے ہیں. ہلو
2: نمسکار سر.
0: ہاں نمستے نمستے
2: سر, یہ پردہ ختم ہو گیا تو اس کا علاج ہو سکتا ہے کیا؟
0: جی
1: سر, پردہ اگر پردے کی کیا بیماری ہے آپ مجھے تھوڑا بتانا چاہیں گے؟ پردہ پھٹا تھا, پردہ اکھڑ گیا تھا؟
2: سر اکھڑا بھی نہیں ہے, پھٹا بھی نہیں ہے, دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا سر.
1: دیکھیے پردے سے جو جڑی بیماریاں ہوتی ہیں جنرلی ان کا سمے پر اگر علاج نہیں کیا جائے تو ان کی ریکوری مشکل ہوتی ہے, لیکن پردے سے جڑی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. آپ کی بات سے میں تھوڑا یہ نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ پردے کے ختم ہونے کا کارن کیا ہے, کہ اگر شوگر کی وجہ سے پردہ گیا ہے یا پردہ پھٹا ہے, کیا بیماری ہوئی ہے؟ تو آپ ایک جی
2: سر, پہلے چھوٹی عمر میں تیل سے جل گئی تھی آنکھیں.
1: جی جی,
2: تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ آپ کو کچھ یا تو گرمی لگی ہو کچھ لگاؤ, اس سے پردہ گیا ہے.
1: جی اگر آپ کو بچپن میں پردہ اگر آنکھ کا خراب ہوا ہے تو جنرلی اتنے سالوں کے بعد میں اس کا علاج سمبھو نہیں ہو پاتا ہے, کیونکہ پردے آنکھ کا جو پردہ ہے وہ بہت ہی سینسیٹیو ہوتا ہے, اس کا سمے پر علاج نہیں کیا جائے تو بعد میں اس میں سمبھاونا کم رہتی ہے روشنی آنے کی.
0: بہت بہت دھنیواد آپ کا. اب کاریکرم کا سمے سماپت ہو گیا, اس لیے بات چیت کو ہم آگے نہیں بڑھا پائیں گے.
3: کاریکرم کے اس بھاگ کے پرایوجک تھے کوٹا ڈینٹل انسٹیٹیوٹ, 5A10 رنگباڑی روڈ, تلونڈی کوٹا. کوٹا ڈینٹل کلینک امپلانٹ ایوم لیزر سینٹر میں آپ کو ملتی ہیں انوبھوی ایوم ڈینٹل امپلانٹ اور ڈینٹل لیزر وشیشج ڈاکٹر دھرمیندر ماہیشوری کی وشوسنیہ سیوائیں. روٹ کینال, کیپنگ, ٹیڑھے میڑھے دانتوں کا پربھاوی علاج. ڈینٹل امپلانٹ کے بارے میں ایک بار اوشی سمپرک کریں ڈاکٹر دھرمیندر ماہیشوری, موبائل 9928085808.
0: तो श्रोताओ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। डॉक्टर प्रियंका जी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए आपका।
1: जी धन्यवाद।
0: सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रोताओं हम आपको बता दें

0: جیسے دن اور رات کے وقفے میں شام بستی ہے، اسی طرح رسموں اور بندشوں کے بیچوں بیچ یہ دل بستا ہے، کچھ مانتا ہے کچھ نہیں مانتا۔ گلی اور چوکھٹ میں پھنسی سونا نکل ہی آئی اور کیسے کیسے جھوٹ بولتی ہے مانجھی سے، بہانے کرتی ہے، مگر کمال خوبی ہے اس آواز میں جس میں سارے جھوٹ سچ لگتے ہیں۔ اس آواز کے اتار چڑھاؤ گلے کے نہیں، زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں۔ یہ ریاض نہیں، یہ دل کا بیاض ہے، دل کی آواز ہے۔
1: لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں اب ایک گیت سنتے ہیں۔